lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya.